Ante nanim emaw yeda na se ene eye da fofra onyame aye ene ye kwasi ada ye bekwa asori na yakosori ye nyankopon eno nti yeda wasen so se wode wafidie ato adom 106.3 na nanso oni ebedi abusua ene asori edwumadie nyame onhyira wo bebre enti anopai enyame nko ana mewaha mene osofu David Abuaje ana yedi jumadie ebro ye frame efia boatema abrefi sego ana se mere boatin sego tinyame onhyira wo. For the past 1 month ago, ne yakasa efa tnene ehu tnene abrabo a esese onipa etimi ebo ewo Kristo som abrabo mu tnene ehu hia every say osra hinie no a ye pe ho akono eho eye kronkron bia enti ye tnene ehu hia esese ye nante ewo tnene yi. Enti anano yebekasa afa dan kwano said the trene kano si said o nyankopon do wi asini so de ne doba owo no kro no eman na obi obegi na di na nyira no anya dan kwa enti anano dan kwano ena yebekasa afa ho fi se ye nyina ye wuni se Kristo abrabo a ye bo ewo wi asi nyina no mo no. Na wie ye eye dan kwa dan kwanti ene ye bre dan kwanti ne ye sum nyame dan kwanti ne ye kwa sori dan kwanti ne ye fasting dan kwanti ana tembia da suoma gidifo na na omu gira omu nanso bom pa ye dan kwanti de ye nyina wie ye eko wie dan kwa na chese no ne ade asombo Yesu wo be wui e ma ada se nyina no e ye dan kwa ni wo ni nyina se ne se enipa e be nya nkwa gye ama ne kra dan kwa no ye nsa be ka te na kye se se no nti obi ahwie ni mogya agu e de ne nkwa ato hode a na ye ade a e sombo e de ma odasani ni se nti ye pese ne no ye kiremu dan kwa na ye kasa ho sadia baya menomi enu nyina ye ni beda ho amanya me sompa na dankwa ma no sa dankwa no ye nsa atumi aka ewo Yesu Kristo edim enti osi sadio nyankopon do wiase ni so de ne dobo awo no kono mai no bi obegi na di no onyara na obenya dankwa eno na me bisa se na edian ene dankwa what is eternal life. Enti ye ba kire mu kakra na yakon akọ yanim se ye ka dan kwa yenhwe obroni ese eternal life ye dan ni eternal na dan ni life ye sha eternal no obroni ne se without end something without end. Something that is existing and it will continue to exist forever. It is constant, never to stop. Not just an eternal, no, no. It is existing, sir. Na etuo entrada. Ebekwaso awohoda. Na yeshe a life for no. What is life at all? Life for no. Or say a state of living, the ability to breathe. Grow, reproduce. Well, ain't it not just a yasha? A life for the enipa ewan kwa, a moa, and so ewan kwa, and a plant, and so ewa and kwa. And not in a toda, ubo se, yawo, yawo nipa, nipa nyini, nipa nyini, yawo ne sa kwa kwa, nansu nyini be yepeni, sana moa so etiano, yawo ne se. Aboa ketoa no abenyini abeya aboa kese saa na yehwa planta wo de shop form abro a wo de shop form na fifi na nyini akosoro dua saa

0: afefede na ne ye di akire bebre ayaye oyera ba e wo kristo mu ewu se obedress de but men dress ya enye de kristo aka se no obedress make se no address na ebe to bi sintidua ama ne nya mesom aba from enye ye dress soso no emayent mi nko enya nkwaja na ye nko nkwaje mu ema etwe ye nya mesom esan na etwe binu etu binu sintidua wo should be dress na wapena wa mu a odi nam meka se ni sere ho odi nam abontene no ni nyina na enso onyankopon ni siesi ye panyame nsam nkwaje a ye ni ye nyina no enso kristo ni bible se ye kasa ho emra nyam ewo kristo mu ye dressing enti se kristo dressing paul se ye hwe ni ye nsua no so nso ahwe kristo asua no no enti ne emra wutie ye bo mode se wo benya adwen sakura na nyame nu nyam endedi mama ye bebo mpa ye kakura
1: enti no ye bebo mpa ye ama ye tie for 10 minutes ni ade dia kana receive call so no na sofo ye bebo mpa ye ama ye tie for because e see an one e wi ase afefe de na funny paging too much afota one kanti mu a say dia make man kanti mu mean to me nye pao one kanti mu to me nye da
0: papa wi ase nye ma de
1: so wa ho na obeku ye kolo wo kunu nsu o
0: na na metu
1: we gain social so in fact you beauty pa
0: and I said we so no how you to for no kan ka wo ye virgin na wo nam obi wo ha wo ye bia wo ye discipline manya manya me ni wo ho pa tenta bit me be think of ba dwen wo ye bia onim ba ma na se wo nye mema asem a ye tbi ka so ye kolo wani mi no minua so wutim na so bia ka sa na kire wa emen no end ada wa dwen da in the lab bible so nipa dwa we anyame asore dan so obia we holy na otimi edi wo ho so a wo nye basabasa no kristo ni wo ho pa kristo ni e wo ho wo so no nyame do nyame timi ben nyame timi ni ho ri kire wo ade a sei nipa dwa e adwuma bo in moment we gura sa tibia ma nyame twe no ho nyame twe no ho enti this is the time wa se ne wo wa ha na se wo no nya hu ba wo nya hu be ma wo ko school mo bi na da se kwana ko pe ma enna se we wa anye wani mie ye ene wa nom nsa na wani mie wa nom wani mie wa mpe ma obe ma ne wa na ka ka obe ma bi pe wo na se wo mpe no a na
1: afi no baba wa wa dru se ah baba wa wa secondary school ana wa dru se ya baba wa ka ma se ana wo te hokwa ana mo ma mu ntie wo follow nyankopon
0: ene man ne bebre wa dada no no wa wubi no wa ja life amao ebi aya born 1 born 2 born 3 in the life obi o send code na no o ku gu amina ma breaking the virginity no de gu ni ma se mo ni na ho mo ni nya den ku so she ho so na suade wo nyi du abi a na wo yi ejuma wo benyo be ma papa so mu wo benyo papa aware no wo won send ejuma wo ye wa ko school wi ti office bi wa su ejuma bi wo we your madam we your master wo benya people ti papa be so mu na dash ma bo bra na koma nim enye sa ne memo ma ba makono ben mo no afi no wani mie wo ye kolo na afi no wase o life enti ne na meka se manyame asem no entena mu na tumi nante o treni ye ni han brase mu ma eredi no nyam ended
1: amen enti da meka twato ne se wa obi e biara nyankopon ahyeda ka kire o se don't do this emfa ho nto obi
0: sa
1: efi se o kwan a ye nyina ye believers na so kwa nyame fa so ni obi adele
0: sa
1: enka se ana oedie o minister fans so o she ni week ebi anyame kan kire no nyame kan bi obejai nyame kan kire nti no oyɛ ba wo de nyame aka kire o enti ya nsha no so believers na nyankopo ahye die specific wo bi bi ho a stop na so gu so ye no jai e mo aya aso den so de e yade a ni sunsanso no enye de emfa ho nto obi ane se de nyame ne kasafa obi ane kwan ya nyame de ne nam so ento wo kwam na hwe na nto wo kwam emfa ho nto ofoforo mesra wo nyame eno wa yasade bia afefe de nti wo ntumi ngai no bo modin ngai especially don ebia wo a wo kunu po de ukun bete wase o na dio ni kunu afe na ope kunu a ebi anka obe dress ya ni beauty di attract obi na urade se enye software no so so ye be ka ni sen ababa wa ti nyame fie onya basabasa o but unse wig ni ade no so ya e promote beauty no wa na oni kunu na ebi ankronkron se mo anye ehwa ansha

0: mama nyame nsura ye da se papa papa
1: na me chea mama mama ama poma enso e wadan so man
0: awo menka nasem ai menka nasem mama hana menka nasem
1: mama Cynthia lady pastor Cynthia ye chea mo nyina te se ya na ye kase ye pese bubu obi e din but emre ni nti ye kase me bubu mo nyina din a e beje mre no nti ye da mo ase nyame nsura mo pa ne mo moa Papa, me the American first send me home a cry be because a seminar ya kind and no a semi mudo. There be a make us here, then ya may say, based on dinner me, I am my yang. Because a wood done as an iradimidas, eradimidas, eradimidas, eradim, a dinner ya may ya mow. So chef, it is 1 a copium 20 a kind ya. A somewhere a cow when you nigh a dinner and coupon, aye a man. Sana a ya do I am my yang. Nti na ye dana se hwe bebia na ye wiase akodru se otumi bi edi wachi ye wo na se urade anom amwa ampam na emfiri wachi a obekye wo de opeso ye on obeye wo but o hwe sams ya aseda edi kan a ode mano akopem 5 eye ne ma a chese nyame ayi na firi mu apam na firi na chie wagi na firi mu ya mame nyusu satwi urade agi na firi mu Na show wa kwa di bisi 17 na wo se wa mama bro hunfo eni mu nya de engu ase na obekai no nso mama etiefo nyina enhunu entias ye se ye de ho adom ye de ho to ye de ho twere odupon kese bi na se dupon kese ye dupon bi a wo do ho twere na ontwe ne ho e ma won hwi ase ontwe ne ho e ma wani mu ngu ase ontwe ne ho e ma won firi nto Enti de me fa ya kwenya kese so agina nyame asem so ene de ye kan so aka kire okra da sani bia la don shiri otie ye ne se fa wani ene ohwe wadwe nyina to nyame so fa re hye nyame mu ne nyame benam ne to me so aya ma wo no ene pada sani bia ni atiase fo asase so betimi aya ma wo na sani ma we ene nyame ye ma wo a wo so free wo mu nyina wo free wo kra mu ene wo koma mu nyina Oh, meka se ni padua na esi hono mono akoma no eye headmaster e control ni padua ni nyina ti na esi obi na koma esizi obi na koma esi hwe based on o se na koma mu eti misa koma ni control adwene no e control ani e control nso no control brebo e control bibia woni padua kwa no enti se obi ka se me firi ma koma mu nyina na me denya me asa na wo so hu se ni mu ade nyina en wo de denya me ase based on the nyame aye e dia mat ni padaseni ana wa ya mat sani pain nti no order na se o kan a de wa yi wa free mu de wa gi wa free mu ne onam ne dom so dia brew word onam ne dom so dia che wo eno e na wo de nyame ase na wo ka o daseni be hu se a ampa erade ene ye di ni na we ma ye ti ase se ene ano pay esum a ye de bre nyame mei se wo kenkan kire konkron na wo gina so e de bom paye ana wo gina so e de tu anamon ene a wo be hunu se erade ene wedi ne ye ye nyina ye be free han asa ko ye nsori makosom de ana ye me de bebre ni se asafo bebre ye starti a ye de nyame ase me de ene no pay masema me kan se me pa chew gina quotation ye so wo de se wo ntimi nfa ne nyina mpo enna na se a Starting free verse 1-5 na ye kan ye no nefa de nyame ase nefa ye nyame aye fa kanfo nyame din fa kron no nefa tontom no ne ma nyame hu se de wo ye ama wo no wani aso de bia meka se so bi beche wade e ho na wo je na wo da ase na ade a chi na wo san fre ni pa na esa da na se e mani pa no kra e tin kasa ade o ye ma wo no wani aso ye nhye sa de we nso Obe oso so ade ma me da na se e ma ne nso ho a ade a che wo sa da na se a e ma wo nya ni gie bi ho se ei sa ade a me de ma sister ade a me to ma brother aye ne fe sa na wo se ye ni nyame nso ntem eye ya sorry afri ye nkete so ya bo piti ye nya ne enye ya ho odi ne ma etimi di nya ne ye eye nyame ene so e nya ne ye ne ye enti ho na wo so da na se e ho so ne samrane ne meni ye ne kese ye wo da na se ko afri wa ko memo Because I said, I am free, come on, I'll be in the Biarabiala. But if free, I'll come on, or by the end of Missacuma, I said that way I would done if you were coming. A honour, a honour, me depa. A honour, a me depa. And son, I would draw a sorry so near because I am me and on Nanya Miasi, and no one said, no one as I said, we are so cross, so every one come on, my Dania Miasi. na hwɛ de ɛnɛ efitie no pɛ kɔpɛ nwumrɛ de otumfo nyankopɔn bɛ ya ma wo ya ye ne ye ma etie ya ye nhwɛ sɛ wato ade afiri kuro ma brɛ wo ba na wagye no wa na wase ɛduru baabi a wudi ne ho ya wo busa sɛ ade a metɔ ma akɔle ade anyɛ ne fa na ye ne ye ne nyame ntɛm sa na tie Se nyame ye bibi ma wo yu fri wa ha obi ma wo yu fri amane bi ma pam wa tamfo fri wa chi wa chi wo fri wa ho hie hie mu a e wo se wo hu se wo ne wo edi ne ye na wo de ase da piesie ankasa ene ma twa di ampon kwa me basa ye adom na ye de make kan se wo da ase so na wo bomo de fri wa ko ma mu dwendwen fiti verse 1 2 3 4 5 and 6 no wa na wo wo hwe ho nom no na wo de agina so adanyame ase anopae me de kakra me kan

enra danwa enye arohusem ni siye wo ye ntentem ne people kuduru ho ema enye jano wo bo wo homa din bia ebrebra no asen kakra kra na uba eye Facebook ni YouTube wa ena bebe hu sampa ejano chese e she pop pop pop pop na se dia course no ye ntie bi

Na ye nyame pa bibia be ye ade ama wo. Once again, wo Adam 106.3. Kwame oba ade nie. Yesu fre nyame na yamra. Ba dia kamere wetu awu.

0: ma man fo mu di omu sika di ye wa mu ekọ di obi ka se why to ke wi asibe sent mi de oka kra apo a ya te ma na mu da wutu aka no wa mu ye ni o ma ye ni o ma
1: ye ma mo money fio money tie en ka se ye fam
0: mo hwe ene ye 2026 it's 26 years ago it's not just say me ne wo nkwa ne enhye nipa nsa o na me ne wa bra bo se ne ye wo wa be ye ni bia enhye nipa nsa ye wo wa nyanko ponko bi so bia ansa na wabua me fo anase wabua me atai it's no wo wi ase a na wo nya gidie ne na ye ne ye ne de ese ne ne fata de wo mpese ye de ye wo ne mfan yo na nyanko pon shira ne bia peto the year 2020 2000 ne ka se wi ase be se na bo ni fin fin ba be se wi ase kebashing mene itinu ya to din y2k sa ye ni ya to no y2k bo e bo ni na ye da hunt tim so itinu ye di free y2k e de ye the year 2000 e be si the year 2020

What a night. Sami asaman ketua. Sami asaman ketua. Nyamia duma. Meme nda we. Eni ye yo pape ye. Nyamin chichiro re. Pompa ye mao. O papa ni e friend wafa nan. Wafa anan. Ne ye ni e baso. Ewo ni fie. Residence. Ewo oredu.